0: Ça, je suis de qui a marqué ce sad, si a carré de chat, si tu regagnes, à n'y a pas de Anga eno gouverneur eno banka eno des États d'Afrique eno centre BAC indi gamrege kar mugabale gendre wokr mugabale kar gendra anga eno BAC eno gouverneur eno BAC eno inaru no ngardo chana eno kar gendra maram chana eno kawo na kar nyemener gendre conseil eno administration indara eno bureau hondo bo kar chana gendre chana ne gendra inaru danu kindra genna jare bani tijara jane no ngursang na kar erdeni bu dolanar inanu da nukindra gena erdeni da nukinda agu inanu kinda gena fatte chike terbar wukur kar mugabla gendra amaranu bank anu central anu union monetaire de l'afrique central gouverneur ma fargre inaranu kar channa janib anu inu nga janib anu tijara nga janib anu gursa anko unu ko chad mirene dili chin agu halama adira tirir chi janib anu adira zichini chin terbara wakir mukabala kar gendra anga anu gouverneur anu banka anu BAC nga fargre ama gurano kilia guramra ago banki rukursa go indo saga gura kumre egifu mre ago zapkindin tejiran bodolang ena anu gendi chikantena durko dili danuki terbara societe anu national anu de découvrement anu de crise indiga te janibani eskifina ko ar shugu bankuna inar no egifu hon dil hakene de gang amara no angano governor banku afargre inano ti eno egifu mere amma mere kefendino bankina hakene de inar sobada durko azurugre inar no janib ayno gorta homan janib ayne tejara homana ekunu huna adre negasin tejaran amma egifu na zakafendiga inano bankuna za dil hirmene de koterga dilida nokin terbara kago ayno dajikan kago ayno inu anyana ekekoinga tejiran ayno semen national des arbres tejiran mediateur de la republique kar nyemener kinga mrene uski uljua ago kar chana gen chana ne gen ago asjar ago durur mediateur o dur biro humar mrene yerkini biro mar asjara ago akagra ago nadr ko koini tere mrene mediateur de la republique sale kibzaga nukini janib ayno akay anyane yerkene de bohoma durko akakwene de faide madda ago akakwene dirson akamre kwene de yide were da haddi akay yerkene ne marhoma durko bozukte gna ago istifada janib ayno chatnga durko anyana istifada din tejeran janib ayno asjananga dilli da nukin terbara yemayno yamayno yamayno yam 30 ayno fiki yamayno yam 30 erga ayno yum alami ayno lit contre de zetre yemayndo de amarno anyana za an insan mere janib ayno dilli amalchinga an insan mere janib ago enara durrayna te wokur ayno enason yum ayno alamison tajeran o dur amarano commission national lid ayno contre des personnes morena bureau mar ayno kar chad amarano republican amara nukin o dur ministère ayno justice nga o dur des êtres humains janib ayno hukuk ani insan nga te dur ko dili da nukin ago ba sabo chad nga hukuk insan nga ayno janib ang insan mire dili amal tanga ang insan mire hukuk di ang insan ang dake ago maamala zundur amal nga mire tirshind tajiran ayanu imaynu yam 30 ayam 20 ayanu urana durkoji kam 20 wa 3 lagwayni la haddi yam 30 ay fikit uru tuzuga tagna kawa an imaynu muamala an insani dilli amalnga ta durko dilli da nukin amara hugugal insan terbara minister ayanu de finance nga de budget et de l'economie an janib ayanu inunga tijara nga rainga ayanu mere moski sale ayanu a délégué à nos ministères à nos noms à Mrena Sale Burma Ali Moski Oljua au Duru Biro Hondur Mrena Ago Mossada à Rijaripa et Narano Machine et Narano Jaripa et nos Hirema et nos Inonga Tijaranga et nos Aino Ili Ministère à nos Fournes et Azagorsa da Hiremendega Ago Mossada Cortuni Mossada Cortudrana et une banque mondiale Mossada Cortuni جانب اینن تجارت اینارا درکو ماشین اینارا گنا اوردناتر شش گنا دلی گرتن داهیر من دیره آگو جانب این تجارت اینو دلی داهیر من نت که ارگا تجارت آگو کار گرتن مساده چندن آگو بانک مندیال مساده گرتنی جانب این تجارت این مینیستر این فیناز گرتن چنی زادیلی اینارا درکو هیر من دیگه تجارت مساده گرتن چنی Terbara minister ayano commerce minister an tijaranga mrena ngoski biro mar agu nuki nuki ngana janib ayano ang insana amarano mash agu ang protection de consommateur indora ang insani ayinarano mash ayinar yiki diga ganna hugo gondo te da nuki sherka da gra ganna kair hirmende chike lakin ina nizam ayano hakuma danawara sherka da mreddi lida gendi bekin تجیران آرشیگوش ورکادا آنو کار هرمندیچ که آگو اینارا گند که یی آگو جیار اینارا گنا هرمندیچ که لازم شرکادا گنا آگو اینارو نظام اینو حکومت دانارا دل تباقیند که آن تباقینو تسینن شرک گنا آگو کار هرمندیچ وره اینارو حکومت دانارا اینارو نو اینا زندا اینارا کار گند که گنا سیر دانین لازم آمارانو اینارا ماشیند که لازم اینا Enaran oke syarikat enaran gendega jie enari yu gendega gana ke lazim ke prop desi ke ago enaran gendega enen tiri enen ang insan mire ang shaba durra nga te mire sir danin te duruko anga enu ministra enu nunga tijara nga dili da nuki terbar anakurena ministra enu tijara fargre air shugu amarano antirprize syarikat anu ke air chadar chika Inarano janiba inaro norma inarano hakuma danora lazim marana tabakchinding anga sherka dana inara tabakchindana marana agona marana ago inakura janib kura durkura indana dili tabakchindik tabakchinduna tisin tena durko dili da nuki angyana inarano hakuma da fadda arishugu tabakchingni sherka dano karchika gura ganna inano hakuma faraga sopere inakura mara hundu da hundur gendiga temre tirishin Terbara ministre aino telecommunication porte-parole du gouvernement Gassim Sherif Mohamed Khashim Kalam Kalam Hashim Kalam Hakuma Mrena Ngoski Kar Bureau Mar aino ambassadeur aini aino Shinga Wang Jingying Mregi Kar Mugabala Gendra Wakir Mugabala Gendra Alaga da aini aino Chadie ni aini Shinie Te Dili da Nukin Alaga da aino chadi shinge janib aino inunga janib aino imediang indori janib inara radio itile te durko dili da nukin. Terwo kirchano dur gendega aino deji aino onomanga bukara sande aino deji aino atipinga mrena maragana chana durko hatir kindre. Terbara aino basaba aino jurumga durko aino sekretar aino Secrétaire général, un premier adjoint chargé d'administration, un janib, un siasang, un pesang. Et ça, du groupe, mirene, yerchini, ni un doba terni, odur amarano, hakuma chika amarano, odur amarano, janib, un ache shaba chika gana, mrage, mugabal again, mugabal, odur gana, un janib, un opération, un RGP H3, janib, un derulema, Enunga ani hisaba eno shaba ngate durko dili da nukin ina janiba eno teri kianza hisaba mire shaba ama uduri dili hirimendi chiki wala shaba mire Agwa amaruno ajan ina janiba hirimendi chika amara shaba gana za ang nana ama ajan ke huma erdo labara gana dili chendika durko misyon uduri dili da nuki Terbara secrétaire général aino national premier adjoint aino parti impenso isu du gruba yarchini basaba aino sarnga terni sar wokri terni konsi aino provincial aino sarnga moishari anga aino kubwa aino secrétaire général aino provincial aino impenso nga chinga mrere agu chana gendin mrene iskir ke huma praza aino mrene agu chana gendin mrebes bas aino secrétaire mre iskure mrebes aino secrétaire impenso nga jarib aino sarnga nakre Labaratanda labara aino sarnga labaratanda minia tusre labara ang jahsinya dana jean koyu ang kranya nana tan sale mahamad sale saga kabin teknik gara dara don nak cheng nere kia gidiro ko berma Madam, I'm going to go to the hospital.
1: Oh,